Restuju aja. Semoga rumput selalu kekal dalam hidup masyarakat. Tidak diretas. Boleh.